Sanunu iba wi bagnaru mi ano garo na gna gasil go tiyo pelele ni ralembelele peyo ai ra bu sawe e e e